ngezonda. Masingathandi ngezwi nangolimi, kodwa ngezenzo nangeqiniso. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Ilungelo lokufundisa, ilungelo lokusola, ilungelo lokuqondisa, ilungelo lokuyala

0: Mama.
1: Papa.
0: Bula mo hape.
1: Hey.
0: Hey.
1: Ake,
0: pela gaoshe.
1: Awu, papa, kwa kutuwa kila tenchu kia spela.
0: Awu, kwa sitome newe.
1: Nga sakona mwini.
0: Kiu nijiti, yenene, ya utefaka mkho.
1: Awu, kia sakona.
0: Ili kukua na shirimi, mane.
1: Kia, ziba kore muna.
0: Bula mori pula pule.
1: Papa, kila tenchu.
0: Kila tenchu. Mama. Kapiki ya kubwana wote na kamu watu wa unubale nilongu. Utuba sipela hibile usa wafele tatawajela jama nchibu.
1: Taba dif, Benjamin, wana majajia ee. Utumaji, hape, kipo chufati uratati tabati. Awa.
0: Na utantenda budana.
1: Kikupela usipela kia mshumungi alatelo.
0: Aki gani.
1: Wana diyata sitilo aduwa, kitani ya parapiti.
0: Nkabu ufele kia umpu jama nchibu. Kinu umakala kiki wala lwe na kunu kutu. Uile kaburo.
1: Ai, naki uile kila pili. A ke tsebile gore ke robetse robetse bia.
0: Ee na pele jwalo mbotse tswana hle mama di feleletse
1: wa. Ah wa mara muruti. Na mara ga botse ke feleletse eng. Ka re wena ke wena swantse o botse nna le taba tsa Sofia tsa gore Sofia o na le ngwana wena.
0: Oh.
1: Ya go tla ga lo swa.
0: Ha wa ri ga mo le yo go le go botsa ga botse. Ai ya Sofia. Fo wena le tlo boye. O ne ngwana go hlalefa.
1: Mara le ne lo le swara mogala.
0: Ka.
1: Lena. Sofia ga le mo libeletse le bona akile a dumela ba le ngwana.
0: O ka se ilalo wena ngwana a Sofia o setse a gotsebe o tlhalefile go feta go tlhalefa
1: ebile
0: a ba a ina la gago ke mmeane kana gore keng kazamola
1: leduo gana go dio kwa ngwana e kazamola ka re Sofia ke motsonga la napa la jea 1+1 la dikopantse
0: oo ke yena a kry-a re go ngwana ke mmeane ke kazi
1: mpoe moka haka kazi
0: aa
1: ebile o mmetsa kazi morutsogole
0: nka bo mmone tlhalefile kudu ngwane e lama
1: o bone ga dira
0: e
1: gape se uwe ka 2 days o shwetse o tseba le matlhale ya gagwe
0: owa kgazi e wa tseba o ntsefetse kudu ge ya re nna gomme nka se tlogele ba baga lethebe ba sa nyake go šoma ngwana ba ne e dimeane ba ne e dišhese
1: e yena kgazamola
0: e a re shwantse gore re šome go lekan
1: jale le mmotse kgazamola o wa lena gore a bule matlho phetola a ralokelwe le mmotse